Tragedija bosansko-hercegovačkih planinara na Kavkazu postala je centralna vijest ne samo domaćih, već i vodećih regionalnih i evropskih medija, koji bukvalno iz minute u minut prenose detalje iz Ruske federacije, zaključno sa vješću koja je stigla sinoć kasno da su evakuisana sva tijela. Što se tiče medija u susjedstvu, uključujući Hrvatsku radioteleviziju i Zagrebački Jutarnji list, izvještaj se drže na naslovnim stranama, stavlja se fokus na ekstremne vremenske uslove i činjenicu da su stradali bili iskusni i licencirani spasioci i alpinisti. Regionalni portali detaljno opisuju hronologiju ove nesreće, prenoseći izjave zvaničnika Gorske službe spašavanja, ne samo iz tog dijela, iz Rusije, nego iz svih tako u svijetu poznatih destinacija i dakle mjesta gdje se alpinisti okušavaju, također i ljude koji su već osvajali ove vrhove i njihova iskustva. Istovremeno vijesti o pogibiji petero planinara prenijele su i najveće evropske i svjetske agencije, britanski Guardian i agencija Reuters donose opširnije tekstove u kojima citiraju službena saopštenja Ruskog istražnog komiteta. Evropski mediji u svojim analizama posebno naglašavaju surovost Elbrusa, podsjećajući javnost da ovaj krov Evrope, iako tehnički lakši za uspon, zbog specifične mikroklime,

0: jutra oko 17, a dnevna oko 30 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

5 minuta je do 14 sati, slušate emisiju u Fokusu federalnog radija. Kao što znate, pretpostavljam da ste svi manje više informisani, jeli danas je na prostoru federacije, ali i u Brčko distriktu proglašen dan žalosti, pa je kompletan program kao i muzika prilagođena, jeli, tom danu žalosti. Za 5 minuta slušamo našu informativnu emisiju, a poslije toga nastavljamo sa emisijom U fokusu.

kroz sva ta iskušenja, najveća su je potpora bili dedo i majkica. Svojim muževima ostavljala je namještaj koji je kupovala na kredit i dugo ga vraćala. Jedini njen savjet koji je Ajlini i meni neprestano odjekivao u ušima bio je: djeco, ne gledajte koje kakve vjere,